gözü çvensin qərəfsin qəriyan Kucat Muhalud nəsr ispəriyan Şəngi Estvalı bir gəliyan